Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku je posao upao i si to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera, prokis od kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

dišem još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: Euronews Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

0: konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće liči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam Nila, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noće će otkriti za njih. Za klince čiste i ispunjene.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: glavom, tako da smo dosta toga uradili, unaprijedili i smatram da kad su pitaju mladi ljudi da ovo sigurno grad, upravo vraćam se na onaj početak, sam rekao da možemo biti ponosni na naše mlade ljude, da smo dosta radili s mladim ljudima i raduje me činjenica da dosta njih se evo i vraća i ostaje u Konjicu i nadam se da će taj trend se i nastaviti u budućnosti.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz otvoreni program na talasima Radio Konjica. Emisiju su realizovali Mojmir Ćukle i Amra Mušinović-Husić. I dalje ostanite uz talase Radio Konjica. Slušajte nas na 92,3 i 95 MHz ili online putem web portala radiokonjic.ba. Do narednog druženja. Budite nam zdravi. Radio Konjica.

Samo april zčene, gledaš me, Bože prosti, ko sa ikone. Obično uvek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo snijega negde na.

slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, a pred njom si slijepa, kad nisi se sreća.

0: nadovezati na taj stil igre je interesantno da nemate jednog Moratu koji je bio kapitan na prošlom evropskom prvenstvu.
1: Pa nije znađenje, nije se baš naigrao u komu, ima dosta ozljeda tako.
0: Da, ali misli da on svojim iskustvom može pomoći, pa evo ili Lukaku se nije nešto naigrao u posljednji dio sezone, ali opet tu po meni. Očekivao sam ga u nekom smislu tu kao vođe, kao
1: jer je bio i kapitan je 24.
0: Pa da, baš tako tu.
2: Pa dobro, gledam nešto ono, po meni prvaci Evrope, ja ih uzimam za ozbiljno. Mislim da su i dalje po meni jedna od glavnih favorita, ne glavni, ali jedan među top, meni su među top 5-6 ekipa, jer jednostavno imaju ta neki sistem uhodan igre. Sad meni su neke dvije dileme kod njih. Ko će činiti odbranu i ko će biti devetka?
1: Mislim, ovi igrači koji su pozvani, bilo koja kombinacija sa onim stoperima, mislim da je za njih veliki problem. Ja mislim da oni
2: to,
1: nisu u stanju braniti protiv boljih ekipa. Dakle, nakon ovog evropskog prvenstva igrali su Ligu nacija protiv Holandije, Francuske i Portugala, postigli su 12, primili 11 golova. Svjetsko prvenstvo, obično ako vidite tamo one put pobjednika, to je sve nešto 1-0, 2-0.
2: Tako je, da.
1: Trefi se neka 3-0, ono Hrvatska i Argentina.
2: U grupi.
1: Tako je.
2: Obično se taktički na malu razliku dolazi do finala.
0: Jer pa dobro, 2010. su oni isto tako prošli, nisu oni baš nadavali nešto puno golova.
1: Nisu oni ništa, 8 golova čini mi se da su dali.
0: Da. Tako da.
1: Tako da, jest. Ja. Ali mislim sad da je njima veliki problem, oni imaju napadački potencijal, ali isto tako mislim da imaju promah u jednom odbrani, dakle nemaju baš nekog visokog odbranog igrača.
2: A zapravo da sam čudo da nema Uga Hojsena iz Reala.
1: Mene čudi da nema Robina Lenormana.
2: Da, isto, koji je bolji od ovih koji su
1: koji je bio starter i 2024. na Euro i koji je igrao 4 kvalifikacijske utakmice i sad nema njega, dok je recimo pozvan Mark Pubel.
2: Da, to mi je baš onako iznenađenje.
1: To je meni bilo jedno od najvećih iznenađenja u rosteru Španije, tako da ostaje da se vidi, mada oni meni nisu favorit, ne vidim ih osvajače, tako da vidjet ćemo će me vrijeme demantovati. Mislim da nemaju taj kvalitet koji imaju recimo Francuska i Brazil.
0: Po meni je Urugvaj dominantnija ekipa, znaš to, gledam fudbal nekako kroz mogućnost da povjeriš zadnju liniju napad, a upravo je ta sredina spona. Po meni Urugva ima strašnu sredinu, imate ovog malog Ugartea, imate Valverdea i Bentakura. Po meni Urugvaj može sigurno da pomisli računa Španiji ako su se vidjeli kao prvoplasirana ekipa u ovoj grupi.
1: Dobro, i Španija ima straš, pa Pedri, Gavi i to.
0: Ima, ali
1: nemaju tempo manijake ko što ima Urugvaj. Tako da s njim u vezi slažem se s tobom potpunosti. Biće interesantno vidjeti taj kleš.
2: Samo ja prećemo na Urugvaj, meni samo još jedan od etrko sam ta devetka, može biti Orizabal, može biti sad čak i Glesias igrao zadnju utakmicu. I recimo meni je onako najmanju ruku čudno da Raja nije prvi gol.
0: Pa, ne znam, mislim da se nešto da ima neki naznak kada će biti prvi gol.
2: Selektoru, to vam isto kao u našoj reprezentaciji. Vi ne možete selektoru koji isporuči rezultat u datom trenutku nešto specijalno pregovarati. Naj Simon je prvi izbor Rodrigo de la Fuente, međutim ne možete vi selektoru koji je prvak Evrope, koji vjeruje tom golmanu sada osporavati nešto i ova golman nije loša daleko od toga. Međutim, nekako ono, Raja je golman Arsenala, svoju englesku ligu, godinama je tu da kažem i jedan od najvažnijih kotača u Artetinom toj ekipi, po meni onaj bi zaslužio, trebao bi da bude prvi golman, ali dobro, to je opet izbor selektora, to sam samo htio vezano za Španiju, a sad onaj možemo preći i na ove dvije, odnosno na prvo ćemo na Saudijsku Arabiju. Nekako na pobjeda protiv Argentine i dalje i drži iznad vode, ali generalno nisu je iskoristili, nisu specijalno ništa napravili, čak su ono i...
1: Dale im je visoka očekivanja, imaju sad vrhunsku ligu, dakle njihova liga nimalo sad nije za pacijent, vrhunski evropski igrači igraju.
2: Čak i mlađi dolaze tamo, nije to više sada idu igrači u penziji.
1: Iz Brazila direktno dolaze, 19-godišnjaci igraju sada regularno njihovim klubima.
2: Da.
1: Međutim, mislim da kvalitet ovih igrača koji dolaze iz polja nimalo ne prati kvalitet kod njih unutra. Dakle, kod njih i dalje Salem Aldasari najbolji igrač.
2: Da, ubjedljivo.
1: Dakle, čovjek koji ima, čini mi se, 32 ili 34 godine, nemojte me sad uzmati za riječ direktno.
0: Ja, parno.
1: Tako je. Gdje ste parda. Tako da, tanki su. Oni su tehnički jako potkovani, imaju oni taj neki pas, imaju tu neku igru, međutim, fizički su u velikom deficitu. Ne znam ko je fizički najmanja, odnosno najniža.
2: Mislim da je Koreja, ako smo mi u grupi, ja smo govorili o tome, Koreja, Japan, što je, hajde,
1: sitni, ali
2: genetski očekivano.
1: Ali ovi su, dakle, pored toga što su niski, dakle, nevjerojatno loši ovim...

0: igre i svog načina ne bi nešto to puno promijenilo u njihovom sistemu igre. Normalno, ako vi nemate golgetera kakav je Haaland u špicu, to se odrazilo na njihovu realizaciju, definitivno. Ali sistem igre, njihova kompaktnost, stil, mislim da bi to ostalo sve isto, da bi se držalo toga.
1: Donekle se slažem, ali taj drugi špic koji bi njega zamijenio Serlot je, iako isti onako korpulentan i tako dalje, sušta suprotno s Haalandom. Dakle, Haaland je nevjerojatno brz igrač, okretan. Da. Dakle, on je Ibrahimović modernog doba. Atletski građan, dakle, vrhunski osjećaj za gol, dakle, za izbjegavanje ofsajd zamke i tako dalje. Ja slažem da bi oni nastavili vjerojatno igrati isto koji onda, međutim, trebalo bi kompenzirati njegovih 13 golova, pa i to da ostali igrači profitiraju od njega, zato što se štoperi na njega fokusiraju, a on ih sve može nositi na leđima. Serlot također može, ali Barcelonu tamo, Kubars je ono dijete Erika Garciju. Tako da sad već ove neke štopere francuske u Pamekana i Salibu.
2: Da, ne može. Sada je to i on ima taj, mislim, igra u sistemu 3-2, yes. Može igrati drugog napadača, u Atletiku igrao to i dakle, prilagodljivi su, ima još tu igrača, ali čisto ono,
1: on je odlične opcije.
2: Benfik je ovaj mladi napadač, tu je Torcvet iz Sassuola, ima tu igrača koji iz klupe mogući, nisu sad oni reprezentacija, ne znam, tipa možda Sjedinjene Američke Države, neke reprezentacije koje imaju jako tih prvi 11, znaš tačno ko može igrati. Ovdje ima širine, ima igrača koji mogu igrati na više pozicija. Tako. Generalno, Skandinavci su prirodno disciplinovani, hladni, nema tu nekog pritiska, nema tu sad neke oscilacija. Možda nemaju tu strast kao Južni Amerikanci, ali imaju s druge strane jednu disciplinu,
1: posvećenost,
2: tako, jednu radnu etiku koja je njima imanentna, tako da mislim
0: to
2: da
0: njihovu snagu vidi.
2: Da, mogu tu
0: gotići. Pogotovo u poređenju sa Senegalom.
2: Da.
0: Jer Senegal, afričke reprezentacije su poznate kao letargične reprezentacije, nisu podređene toj nekoj zajednici u smislu, jesu oni u plemenski narod, sve to, ali mislim u fudbalskom smislu oni nisu podređeni nekoj zajednici, nekom sistemu
1: igre. Tako, i kad ništa, ako nešto dobro ne ide, samo je divina opcija.
2: Da, nemaju oni, nema organizaciju, nisu skloni disciplini generalno, to je njihov najveći problem bio unazad godinama svjetskim prvenstvima, zapravo zato su dovodili između ostalog i trenere sa strana, ne bili onaj, došli u situaciju da naprave ono što im je bilo potrebno u timu, to je neka disciplina, neka hijerarhija. A onda su ti treneri imali probleme sa tim igračima. Sjetimo se Valida Halihodžića i problema sa Zijekom. Mnogi ti evropski treneri u situacijama kad je bilo ili savez je biro zvijezde,
1: tako je.
2: A selektore su onaj, da kažem,
1: šikanirani
2: i onaj plaćali cijenu. Sad već se malo to mijenja, ali se mijenja iz razloga što je puno afričkih igrača sada kvalitetno došlo na nivo da recimo može neki selektor reći ne trebaš mi ti pa kao što Japan recimo ne ima tu situaciju u Aziji gdje smo mi na Mino, ne ide se reprezentacijom jer je stručni štab procijeni da mu ne treba bez obzira na njegove kvalitete. Tako i u Africi ima sad sve više domaćih trenera koji su izgradili autoritet i nema više baš tu onaj divljine neke unutar tima, da neki pojedinac je važniji od ekipe.
1: Samo jedan mali šlagort, šta im još ide u prilog, većina njihove reprezentacije nije ni živjela nikako u Senegalu,
2: da.
1: Su rođeni tamo po Francusku i po nekim drugim evropskim zemljama i oni su već naučeni na taj evropski mentalitet koliko se može naučiti u klubovima, da. I oni to sada prenose u reprezentaciju. Tako da to im je, to im je nešto što im može ići
2: prije. Ti oni su više prije to koristili što nije bila alternativa. Pa zna, dođe iz Europe i onda zna da je tu zvijezda, da mu ne može niko ništa. Ali bio i tu, imao sredstvo Drogbu koji je uvijek bio podređen timu, koji nikad nije bio. Dok je bilo igrača koji su stvarno ono, od sebe pravili broj jedan ličnost u državi i kult ličnosti se gradio oko njih i ništa im nije selektor nije mogao. Senegal, ali kad pogledamo sastav, onako imaš Maroko u Africi koji ima prejaku reprezentaciju, imaš tu i Senegal, mislim da su oni dvije najjače. Alžir isto timski jako dobar, ali po imenima Maroko i Senegal su dvije najbolje reprezentacije, da su finale krajeva onaj koji je dalje se vodi Senegal osvojio na terenu, Maroko poslije dodijeljeno to.
1: Oni imaju po vertikali dobar kostur isto koji
2: Uruguay. Im dobro su izbalansirani, čini mi se imaju baš onako igrača.
0: Dosta igrača igra u engleskoj premijer ligi, mislim da. Sigurno igrači koji imaju iskustvo kvalitetnih utakmica. Mislim, engleska premier liga, koliko je ekspanzija, ja mislim da je Crystal Palace da ima više igrača na mundijalu nego Real Madrid.
2: Da, to je podatak.
0: Mislim,
2: to je podatak za rubriku vjerovali ili ne.
1: Pa Bačka Topola isto ima više reprezentativaca.
2: Da, dobro.
1: Singa iz Novog Zelanda, tako da, eto, još jedan interesantan podatak, Bačka Topola protiv Kraljevskog kluba.
0: Koja je ispala iz Superlige.
1: Tako da još nastaje

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

pjesma jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sportnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina.
1: Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prijenos utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, 18. juni, četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
0: Malo nogometni turnir, tri kornera penal, večeras četvrtfinalne utakmice.
2: Tako da u 20 sati sastaju se Eurosjaj 30 sa ekipom Forbola Dines, dok u 21 sat da se očekuje utakmica King Burger vikendica Evlančko jezero protiv Suad Alić Antek. Možemo reći da su ekipe veoma kvalitetne, tužbe do sada, da kažem, više nego ostali, tako da očekujemo veoma kvalitetan i dobar sal. Ovog priliku pozivamo su naše sugrađane i stadionere futsala da dođu na Partizan novo u 20 sati i da podrže svoju ekipu i da uživaju u futsalu.
0: Sutra više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Budite sa nama od 16 sati.

0: konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
5: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
6: Dirty Pop. Radio Konjic. Radio Konjic.

Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

svoj život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad pražavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za zlato da se

adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.

noći. Tiho rekla si, o Bože, nek traje, nek traje za uvijek i za ponoći.

0: iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Samo jedan tren, ja gledao sam nju. Samo jedan tren, a pamtim još sve. Za njom ide jedan maleni pas. Samo idu koda

0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam naveče onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

poslati, da znaš da sam živ ljubavi. Kad se noćas na mom licu suze zavede, neću dati da me strah sa sobom povede.

0: Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do

0: Needs Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konicu.

0: dolazi do finala.
1: Jer pa uvijek 2010. su oni isto tako prošli, nisu oni baš nadavali nešto
2: puno golova. Nisu oni ništa, 8 golova čini mi se da su dali.
1: Da. Tako da
2: jest. Ali mislim sad da je njima veliki problem, oni imaju napadački potencijal, ali isto tako mislim da imaju promah u jednom odbrani, dakle nemaju baš nekog visokog odbranog igrača.
0: A zapravo da sam da nema Vlaha Hojsena iz Reala.
2: Mene čudi da nema Robina Lenormana.
0: Da, isto, koji je bolji od ovih koji su
2: Koji je bio starter i 2024. na Euro i koji je igrao 4 kvalifikacijske utakmice i sad nema njega, dok recimo pozvan Mark Pubel.
0: Da, to mi je baš onako iznenađenje.
2: To je meni bilo jedno od najvećih iznenađenja u rosteru Španije, tako da ostaje da se vidi, ima da oni meni nisu favorit, ne vidim ih osvajače, tako da vidjet ćemo će li me vrijeme demantovati. Mislim da nemaju taj kvalitet koji imaju recimo Francuska i Brazil.
1: Po meni je Urugvaj dominantnija ekipa, znaš to, gledam fudbal nekako kroz mogućnost da povežeš zadnju liniju napad, a upravo je ta sredina spona. Po meni Urugvaj ima strašnu sredinu, ima tog malog Ugartea,
0: ima tog Valverdea
1: i Bentakura. Po meni Urugvaj može sigurno da pomisli računa Španiji ako su se vidjeli kao prvoplasirana ekipa u ovoj grupi.
2: Dobro, Španija ima straš, pa Pedri i Gavi i to.
1: Ima, ali
2: nemaju tempo manijake ko što ima Urugvaj. Tako da s njim u vezi slažem se s tobom potpunosti. Biće interesantno vidjeti taj kleš.
0: Samo ja krećemo na Urugvaj, meni samo još jedan od etrako sam ta devetka, može biti Orizabal, može biti sad čak i Iglesias igrao zadnju utakmicu. I recimo meni je onako najmanju ruku čudno da Raja nije prvi gol.
1: Pa, ne znam, mislim da se nešto da ima neki okay, razlog kada će biti prvi
0: golman. To vam isto kao u našoj reprezentaciji. Vi ne možete selektoru koji isporuči rezultat u datom trenutku nešto specijalno pregovarati. Simon je prvi izbor Rodrigo de la Fuente, međutim ne možete vi selektoru koji je prvak Evrope, koji vjeruje tom golmanu sada osporavati nešto i ova golman nije loš daleko od toga. Međutim, nekako Raja je golman Arsenala, svoju englesku ligu, godinama je tu da kažem i jedan od najvažnijih kotača u Artetinom toj ekipi, po meni onaj bi trebao da bude prvi golman, ali dobro, to je opet izbor selektora, to sam samo htio vezano za Španiju, a sad onaj možemo preći i na ove dvije, odnosno na prvo ćemo na Saudijsku Arabiju. Nekako na pobjeda protiv Argentine i da je drži iznad vode, ali generalno nisu je iskoristili, nisu specijalno ništa napravili, čak su ono i...
2: Dale im je visoka očekivanja, imaju sad vrhunsku ligu, dakle njihova liga nimalo sad nije za pacijent, vrhunski evropski igrači igraju.
0: Čak i mlađi dolaze tamo, nije to više sada idu igrači u penziji.
2: Iz Brazila direktno dolaze, 19-godišnjaci igraju sada regularno njihovim klubima. Međutim, mislim da kvalitet ovih igrača koji dolaze iz polja nimalo ne prati kvalitet kod njih unutra. Dakle, kod njih i dalje Salem Aldasari najbolji igrač.
0: Da, ubjedljivo.
2: Dakle, čovjek koji ima, čini mi se, 32 ili 34 godine, nemojte me sad uzmati za riječ direktno.
1: Tako je, Brzez Leparda.
2: Tako da, tanki su. Oni su tehnički jako potkovani, imaju oni taj neki pas, imaju tu neku igru, međutim, fizički su u velikom deficitu. Ne znam ko je fizički najmanja, odnosno najniža.
0: Mislim da je Koreja, ako smo mi u grupi, ja smo govorili o tome, Koreja, Japan, što je, hajde,
2: sitni, ali
0: genetski očekivano.
2: Ali ovi su, dakle, pored toga što su niski, dakle, nevjerojatno loši u ovim zračnim delima i tako dalje, tako da ne bi mi iznenadilo da reprezentacija protiv koji budu igrali na centar šuta protiv njih neki.
1: Pa baš zato ja iskreno Cape Verde, odnosno za Rdska ostrova, vidim ispred njih. Upravo zato što sam malo prije spomenuo, te afričke neke reprezentacije su dominantne trkački, dominantnije su sigurno od Saudije. Gledao sam, pa sam ispratio neke rezultate, mislim, Srbija, iako je došao nekom lijevom sastavu, tako da kažem,
0: žarmonski. A dobro, nije lijevi, pazite, imaš igrače, ne ovaj Zverdara napadaš, Milošević, bilo ti igrača koji nije to sad...
1: Mislim, nije jednostavno da tri gola bilo kome danas.
0: A oni su djelovali dosta bolje, dominantnije, uigrano. Meni su iznenadili, iskreno mislio sam i negdje staviti u rang tipa Haiti, Curaçao, međutim, bolji su. Bolji su i slavni.
1: Oni su malo nepoznanica, onaj, jer realno Zelenorska ostrava, šta je to? Znači, to su otočja koja se nalaze na samom zapadu Afrike, u Atlantskom okeanu, to je oko 495 hiljada stanovnika. Oni su bili portugalska kolonija do 74. Portugalski jezik je zvančni jezik i donekle se vidi taj utjecaj Portugala. Vi ne znam koliko ste ispratili u njihovoj ligi futbalskoj. Imate klubove koji dijele nazive sa portugalskim klubama, znači imate i kod njih Benfiku, imate Boavistu, imate Akademiku. Dosta igrača je njihova dijaspora.

0: Da, da, pa jasno. Ne sam slično kao što je Žak Kuresao vezan za Holandiju.
1: Tako, da, da. Mada ima, vidio sam to, ne znam koliko je taj podatak tačan, to stvarno se treba istražiti, da je, ne znam da li na ovom mundijalu ili na nekom prošlom takmičenju na kojem su oni nastupali, da je čak bilo više reprezentativaca rođenih u Rotterdamu, gradu, nego u zelenorskim ostrovima. Tako da njihova dijaspora je tu, ono, neki utjecaj portugalskog futbala se tosti, imaju taj neki šmek. Ima
0: što nije loše, jel?
1: Da, tako da ja njih vidim.
0: Ako bi išli, eto, Saudijska Arabija pokušava na drugi način da se razvije, ali ima i to neke genetske predispozicije i vezane su za Portugal, ima nekog zanimljivih igrača.
2: A njihov uspjeh, iskreno vam kažem, nije nelogičan. Dakle, oni su
0: prije Kameruna bili, ili tako?
2: Tako je, oni su prije 2000. godine, dakle, bila potpuna nepoznanica. Nije se ulagalo u futbal, tako dalje. Poslije 2000. imaju i oni ogromna ulaganja u stadionsku infrastrukturu ovog trenera Bubita. Dakle, već 6 godina je čovjek trener.
0: On je njihov trener, dakle,
2: on je njihov domaći trener, tako je, domaći trener koji je bio reprezentativac Cape Verdea, mislim da je u top 10 nastupa za tu reprezentaciju, ima preko 130, čini mi se, tako da neka lijepa domaća priča, tako da kažem.
0: Logan Costa je najbolji, čini mi se, najskuplji igrač iz Villareala.
2: Villareala, jeste.
1: Jesmo li malo fokusa dali Urugvaj?
0: Ne, idemo Urugvaj.
2: Odradili smo ove dvije sad pa.
0: Odradili smo dvije odrada. I još ćemo da kažem, opet jedna grupa gdje recimo možda nije realno očekivati da treći prođe, osim ukoliko opet neko ista situacija. Teško sad može, su sve pohvalove koje smo dali zelenarskim otocima i Saudijska Arabija, uvažavajući njihov kvalitet, teško možemo očekivati da oni uzmu bode u Urugvaju i pogotovo u Španiji, tako da taj neki njihov međusobni duel može odlučiti tog trećeg, ali pitanje da li tu neko može neko pobijeti 2-3 razlike da bi napravio neku pitanje. Druga stvar, poteže se pitanje da li će oni moći da izgube s malo razlike u Španiji i Urugvaja, tako da onaj gol razlika u grupama gdje imate izrazite favorite ne ide u prilog ekipama koje to nisu. Idemo na Urugvaj, Vedo, ja znam da imaš puno toga o Marcelu Bielsi, o Urugvaju, o jednoj, da kažem, jednoj najmanji zapravo južnoameričkih država, ali sa nenormalnom tradicijom i strašti prema nogometu.
2: Apsolutno, dakle, Urugvaj za mene jedna od ekipa koji bi mogli biti potencijalni dark horse ovog turnira. Dakle, opipljiviji podatak za to, da tako kažem, bio bi mi njihov trener Marcelo Bielsa, dakle čovjek koji je onako pasionirani, ne samo radnik u futbalu, nego ljubitelj futbala. Dakle, to je čovjek koji je u svim klubima kojima je radio živio u trening centru. U nekim klubima, na primjer u Licu, izvukao je krevet pored svog stola tamo u kancelariji na stadionu i tu je spavao.
1: Da.
2: I cjelodnevno analiziranje futbala je bilo kod njega prisutno. Što se tiče Urugvaja, dakle, neka standardna formacija, 4-3 otprilike igraju.
0: Kako generalno oni igraju? Ja nisam puno njih ispratio.
2: Oni igraju dum futbal.
0: Ekvador, Paragvaj su izrazito defanzivne reprezentacije. Jeste. Puno toga, takve su, takva im je onaj konstelacija tima. Urugvaj nisam toliko ispratio, oni su činili se malo djelujem više da su napadači.
2: Pa Urugvaj je završio, dakle, kvalifikacije sa gol razlikom 22-12. Dakle, oni nisu dali nešto puno golova, ali nisu puno golova ni primili, što je ključ za neki dalji korak, da tako kažem, na velikim takmičenjima. Igraju dominantno u formaciji sa 4 pozadi.
0: Ima tu dobri igrača. 3-3.
2: Ima tu sjajnih igrača. Dakle, oni imaju vrhunski kostur ekipe, počevši od golmana koji je sada Sergio Roche, nije više Fernando Muslera. Da, sad drugi,
0: a tu je, čini mi se, Muslera.
2: Tu je Muslera poznat.
1: Ja
2: mislim četvrti.
0: Da, nisu oni 2-6 igrali u Njemačku.
1: Ja,
0: i druge su bili.
2: 10. Jesu polufinale.
0: Jesu mi zato
1: da njegov prvi mundijal i 10.
2: Tako je, pored, dakle, njega imaju Jose Maria Jimeneza, koji je njihov kapiten.
0: Iz Atletico Madrida,
2: tako je, jedan prekaljeni, već sad lisa cijel, eto, igra čovjek 12-13 godina za Atletico. Imaju, dakle, tu najbolji igrač njihov, Federico Valverde, dakle, polivalentan igrač, tako, lider, Real, čovjek Madrid, koji je onako...
1: Da, baš igrač koji se namiče kao lider te reprezentacije.
0: Boks, jedan najbolji veznjaka u Evropu,
2: čovjek ima,
0: bez dileme.
2: Možda od svih veznjaka najbolji šut iznad 16 metara.
0: Dakle. U sve kvalitete, još kad imaš to, gdje možeš čekati tu povratnu jednu loptu, mislim da je to jedan kvalitet više.
2: Apsolutno, pored njih, Ensar je spomenuo bio u Garte, a malo prije, i imaju gore u napadu tog nesretnog Darvina Nunjeza. Da,
0: koji nije sigurno će počinjati, ali je bio najbolji strijelac u južnoameričkim kvalifikacijama.
2: Davali su Vinjasu, čini mi se, više prilike.
0: Sad u zadnju što su igrali, mislim, u martu, on je bio, iz Ovijeda, ali tako?
2: Jest, iz Ovijeda, dakle, on također jedan igrač koji ima veliki potencijal. Biće interesantno vidjeti kako će se oni snaći, međutim, evo, kao što sam rekao, ja ih vidim kao potencijalnog dark horse ovog turnira, zavisi naravno sve od žreba dok će ih taj put odvesti, a poslije ćemo nešto kad završimo s Urugvajem o Marcelo Bielsi, mislim, on zaslužuje posebnu priču.
1: Što mene tiče, vidi sve rekao, ja ne znam.
0: Ima jedan podatak, nisu odigrali onaj, jedina reprezentacija koja nije i neće odigrati utakmice u ovome.
1: Da, nisu odigrali jednu pretesku, to sigurno se vezuje za ovog fanatika Bielsa.
0: Da, kako je šta sakrali, oni su.
2: Tako.
1: Ne, ja mislim, onaj druga stvarno može daleko. Pogotovo zato što južnoameričke reprezentacije, futbal, kao što sam rekao, nešto poput religije, oni to previše prihvataju u srcu, to je toliki fanatizam. Ja mislim da to zavisi i kvalitet života, zavisi od uspjeha reprezentacije na nekom velikom takmičenju. Tako da oni su podređeni tome, sve zavisi od toga, a igrači su svjesni šta njihovoj naciji to znači i sigurno da su to jedne ozbiljne reprezentacije. Vidim ih sigurno da prolaze grupu, a boga mi, mislim, evo, ako...
0: Bili su ispred Brazila u kvalifikaciji, mada nemaju sad igrača kao što su imali, ajde, Valverde jest taj kvalitet u individualnom smislu, ako govorimo na toj poziciji, međutim, Forlan, Suarez, da ne govorim nekada, evo, Rekoba, kad je bio najveća zvijezda ekipe,
2: Zalajeta,
0: bio je da Silva, bilo je dosta tu igrača koji su, ono, bili, da kažem, kvalitetni individualno, međutim imaju tim, imaju selektora, možda nikad bolje selektora
2: nikad
0: nisu imali za ovako jedno prvenstvo, tako da, ono,
2: s tim da je Oskar Tabarez je bio strašan selektor,
0: da, dugo je bio i tako,
2: međutim Bielsa, dakle, evo sad ćemo malo o njemu, dakle, veliki fanatik, on ima uspjeha sa reprezentacijama, 2004. ima zlato s Argentinom, sa Čilom ima jednu ili dvije Kopa Amerike, čini mi se, trenirao Marseille, i dok je trenirao Marseille, dakle, Zinedine Zidane išao kod njega i gledao njegove treninge, da tako kažem. Spomenuo je fanatizam južnoameričkih navijača, dakle, on je 92. trenirao New York Old Boys i desio se jedan nesretni rezultat, za njih izgubili su 6-0. I sada došli su navijači njemu pred vrata i tražili objašnjenje. Dakle, furiozni ultras njima svog bojsa, dakle, Argentina, ne može luđi od toga. I oni su došli njemu pred vrata i gospodin otvara vrata u pidžami sa ručnom bombom u ruci i govori, ako ne odete s vrata, okidač ide.
0: Znači. Ko što je ti bez trenera i on bez života?
2: On nije dovršio, oni se razbježali, on je krenuo za ulicu i dok je trčao, dakle, ulicom za njima, onda mi je govorio, aj sad da pričam, za tu situaciju koliko on, a pored toga on je izuzetno pošten čovjek. Dakle, 2019. godine, mnogi su to zaboravili, ali sigurno je bila vijest godine, igrali su protiv Aston Ville, njegov Leeds, za ulazak u Premiership, odnosno Premier League. Leeds je postigao gol za 1-0, međutim, jedan igrač Aston Ville je ležao povrijeđeno tlu. I onda je bio sada instrukciju svoje ekipe da puste Aston Villa da postigne gol
0: koji
2: je kasnije koštao. On je osvojio FIFA nagradu
0: Fair Play
2: nagradu za taj potez godine i oni su se iduće godine, eto ta neka božja pravda, osvojili su tu prvu ligu Engleske, Championship, i onda su ušli u Premier ligu.
1: Tako da stara izreka, ono, lopta vas nagradi.
0: Tako, i za sve, i za dobro što, i kazni vas za ono loše što radite. Tako je.
2: Apsolutno, izvini, još samo jedna anegdota, dok je trenirao Newells, dobio informaciju da ima neki jako talentovan momak tu negdje u komšiluku. I on je se spremio, dakle, naveče u jedan sat došao je do kuće tog malca i pokucao na prozor. Izašli su roditelji tu na prozor, on je zamolio da uđe dok dijete spava, samo da ga otkriju Jorgan da mu noge vidi. I oni su ušli, dakle, oni su pustili, bili su unutra, naravno, otkrili Jorgan. On je vidio noge tog malog i on je rekao, ovaj mali će biti veliki fudbaler, ima noge velikog fudbalera. Znate li ko je to fudbaler bio?
1: Ne, Messi.
2: Mauricio Pochettino.
1: Pochettino.
2: Mauricio Pochettino.
1: Povezao sam ga bio s Messijem, ona.
2: Ipak da. Nije. Newell se to dobra kombinacija, ali Pochettino na kraju, on je inspiracija Pochettino i Gallardo, Diego Simeoneu, veliki pečat to ste Guardiola 2012 rekao da je najbolji trener.
1: Ja znao sam taj podatak, ali povezao sam bio s Messijem, ona. Ipak tu priču.
2: Ipak poču.
0: Omaž velikom Marcelu Bielsi za kraj analize grupe H. Idemo na grupu I, grupa smrti, je li tako? Nema jače grupe na FNS-u.
1: Ova grupa, evo, prije nego što krenemo u reprezentaciju, mislim da će ovdje, da ovdje vrlo vjerovatno možemo imati scenarij da imamo tri ekipe sa po 6 bodova. Mm-hmm. Znači, iskreno, ja vidim ovdje i Senegal i Norvešku ko...

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se radi, je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako. Mislim, pri dolazku je posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

uzalud laži prevare, uzalud zamke zavere, ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da

sačeka, mreža je razapeta i samo čeka da me upeca. Neka sačeka, potreba da se uvijek zna šta se tu i tamo dešava. Neka sačeka, izašla je nova aplikacija, lako se podešava.

najkraći put do nove kuće ili novog auta. Neka sačeka ponuda koja čeka nekoga da govana se naguta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju bukagiju da izgleda kao da je milo šta.

Novi kurs, za 10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka, za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka, osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka, neko novo sranje koje služi da džepove izvrati.